dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zavrata.

Jel jesam? Jesam, sad jesam. Zaboravih upaliti mikrofon. Eto, dobro vam jutro. Nadam se da ste dobro. Kao što možete primijetiti iz mog početka, mrvicu pospano, što se mene tiče. Ali da, čak mi nije uspjelo ni probuditi ono što mi se dogodilo u auto, što mi se zna dogoditi s vremena na vrijeme, a to je kad uđete u automobil, a niste ga stišali prethodno prije nego iz one zadnje vožnje koju ste napravili, pa vas onda ta neka glazba koja krene malo razbudi, jer je na onako 20, a inače ju slušate na 10 ili 13. No dobro, tako da bilo je buđenje rano jutros, nadam se da je vaše nešto malo nježnije. Subota, ali što se tiče zagrebačkih ulica, kao da je radni dan, automobili na cesti, autobusi, zapravo jedan uobičajeni dan i da, ne možemo reći da je subota nešto puno drugačija, jer u stvari ima jako puno onih koji su uz radio i koji idu na posao, kojima je ovo samo još jedan dan u nizu i imaju za odraditi svojih 6, 8, 12 ili ne znam, u nekim slučajevima i 24 sata ako ste možda na nekakvim posebnim dežurstvima. Mi vam želimo dobro jutro, Željko Barba vam bira glazbu, što se popisa glazbe tiče, evo krenut ćemo s domaćom glazbom, onda nešto malo strane, pa nešto malo starog, pa nešto malo novijeg, pa ne baš. Ajmo reći da smo malo više u nekom starijem džiru. I klapa Rišpet, tu i Ray Charles, Willie Nelson, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Kenny Rogers, to nam je za početak. Nadam se da ćemo ubrzati ritem nešto malo kasnije. Željko Barba bira glazbu, Dino Kalkan tonski nadzire sve i u nekom trenutku vrlo vjerojatno realizira, a za sada u realizaciji pokušat ću to biti evo ovoga jutra. Ja sam Jelena Čulijur-Pajić. Dobro vam jutro i dobro nam

0: počne sa snom u noći na nedjelju. S južinom i kišom nastavit će se razdoblje nepovoljnih biometeoroloških prilika na jugu zemlje, tako da što god nije funkcioniralo i neće funkcionirati danas, okrivite vrijeme, odnosno bioprognozu. Dobro vam jutro, lagano se budite ove subote uz HR2.
1: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro i posebno dobro jutro želimo svima onima koji su možda ne samo uz HR2 ovako na našim radijskim valovima, nego i uz naš 099-616-7002, pa smo dobili nekoliko poručica, komentirat ćemo ih nešto i pročitati nešto kasnije. Za početak ovu Snježaninu, kaže: jutarnja idila iz Lovrana, za vas i budne. I onda jedna snimka, pogled s njezinog balkona i ptičice, ne mogu vam to nažalost sada pustiti, ali ptičice koje se čuju, a onda drugi video i kuhanje pekmeza, čini mi se da je to pekmez, ne znam što bi drugo bilo, od šljiva. Snježana vrijedna od ranoga jutra, kaže: pozdravlja drage radne na drugom, a i sve one koje su naravno uz drugi. Kaže: ranoranilac, radnik. Jučer lijep, preljep dan, za sada isto tako. 17, pretpostavljam, s obzirom da je postotak tu da je trebao biti stupanj, ali 17 stupnjeva, skroz solidno. I za sutra, kaže, najavljuju lijepo vrijeme. Dođite, zdravlje, šetnje, maruni. Tako nam piše Snježana. Ako želite podijeliti kako izgleda vaše subotnje jutro, možete, tu smo na 099-616-7002, možete i snimiti nešto, fotografirati, mnogi od vas nam šalju i svoje mica mace, pasiće, nekakvu okolinu koja vas okružuje, nekakvu idilu, kako je napisao Robert nešto ranije, seosku koja ga okružuje, pa ako ste inspirirani, slobodno nam se javite, tu smo. Vijesti su za 7 minuta tu, ostanite uz drugi.

zanemarim Dire Straits-e. Pa evo, malo ću se ubaciti u njih. Sultans of Swing, upravo pri svom kraju. Javio nam se jedan slušatelj nešto ranije, kaže, nakon Chris Rea i Joe Cockera i Claptona, vrijeme je za domaću rakijicu. Ju, nemojte tako rano. Mislim, možda je ipak malo prerano za nekakvu rakijicu. 8 je i 24. Ali da, shvatili smo poruku. Sviđa vam se glazba, reagirate na nju. Dobili smo do duše i jednu snimku duge, negdje s mora. Nismo još uspjeli detektirati točno lokaciju i nadam se da je od jutros, evo. Pitala sam od kad je i od kud nam se javljate, pa slobodno dopišite te podatke. Javio nam se i slušatelj koji kaže, jel možete prošvercati jednu glazbenu, nešto od majki po vašem izboru? Hvala i lipi pozdrav iz Zadra, budemo. Nakon novosti dotaknut ćemo se još jednom ispomenuti i zasvirati Gorana Bareta, tako da možete i na to računati, ali i za novosti. Dobro jutro, ugodan vikend, pozdrav od Ivana iz Karlovca, stižu nam pozdravi i od ondje. Gregor koji nam piše da će nam dati priliku i za vikend, za sad, onaj znak s prstima kad pokažete da je sve dobro, krenulo, upravo upalio, pa evo, nadam se da će vam se svidjeti. A stižu nam pozdravi i iz Karlovca i okolice. Kaže, znam jednu tvoju kolegicu koja ima isti ritam spavanja kad radi šihtu od 6. Da, to buđenje rano ujutro je specifično, u najmanju ruku da tako kažemo. U svakom slučaju, lagano kroz ovo jutro, ne bi trebalo biti previše problema ni što se prometa tiče, no ako negdje zapne, čujemo se, znate i sami. Broj telefona na koji možete snimiti svoju glasovnu poruku potpuno besplatno i koja je vezana zapravo isključivo u naš promet je 0800 0022. Pratimo te poruke također, a nekako smo možda najaktivniji upravo na WhatsAppu jer nam je uvijek nekako pri ruci, na mobitelu ili na nekom zaslonu nekog ekrana. Broj, nadam se da vam je poznat i da ste ga upisali, 099-616-7002. Lagano ćemo kroz ovo jutro, novosti su tu već u 8 sati i 30 minuta. Ono što vam mogu najaviti, oko 9 sati razgovarat ćemo o Danu Japana, koji je danas u Zagrebu, u hotelu Sheraton se održava, ako se ne varam, od 11 do 16 sati, zanimljiv program. Pa s jednim gospodinom iz veleposlanstva Japana, iz njihovog ureda za kulturu, planiramo napraviti jedan razgovor upravo oko 9 sati, pozvati vas koji imate vremena i volje da im se pridružite i doznati nešto malo više o Japanu. Inače, njihove društvene mreže su izuzetno aktivne i mogu se pročitati zaista zanimljive informacije o Japanu, o njihovoj tradiciji, kulturi i običajima, tako da vas već sad mogu zapravo uputiti na njihove društvene mreže. Doduše, moram reći, morate upisati Embassy of Japan na Facebook, ne veleposlanstvo Japana, čisto zato da ne lutate tražeći. Još jedan Elton John, a eto nam onda i novosti.

Filip Hozijak i Srce pušta na sve strane taman završio. Najavila sam nešto ranije da ćemo se baviti Japanom, odnosno da ćemo, ako ništa drugo, otići do Japana u mislima. Da duše, oni koji su u Zagrebu i koji imaju vremena pridružiti se jednom posebnom programu koji se zove Dan Japana, možda mogu uskoknuti do hotela Sheratona danas između 11 i 16 sati, jer ima puno zanimljivih stvari i šteta što je samo jedan dan u igri.

0: je počelo.
1: Evo, ako je htjela možda Darija prva reč oficijalno dobar dan ili dobro jutro ili možda Francesca.
2: Dobar dan, dragi slušatelj, ja sam čekala u stvari onaj prefiks su, da kažeš da su tvoje suvoditeljice, obožavam tu riječ, znači bez toga uopće ne mogu progovoriti, evo, aj molim te reci su pa ja dalje.
1: Sup.
2: E, sup, evo ga, dobar dan.
1: To je orao.
2: Ma, Francesca, sad smo pune elana, sad možemo dalje, jel tako?
3: Pa govori za sebe.
2: Tebe ovo ubilo.
3: Ništa me nije ubilo.
1: Znači, čuli smo već našu Jerenu za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji Dino Kalkano, u dubrovačkoj Ante Bešić i Leo Vuković. Zarko Vlahušić nas je spojio ovdje sa šampionskog bazena Tarace hotela Lapad, a glazbena bira Milo Kravarović. Frenči i Dariju smo čuli, ne bi im više davali prigodu da nešto izgovore neoprezno u ovom uvodu. Dobar dan.